Truculeț, truculețul năștea în casă, și și-ar tripa sub casă. Truculețul năștea în casă, și și-ar tripa.

De cuțite la scuțite și de-al meferecate, iar dacă mă lor și lui șa de îngustea șarpelui.

pirică îi zicea, moldovene dumneata, cine scarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat, pe ăsta în coate l-ai legat, după tine m-ai luat.

Cerca, pe ceasul frate sună. Se dă raza soarelui, în nevederea șarpelui, șarpe frate gândă. Mă șarpe linde că și-a părat coadă, că lega după el frate fugea.